Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Divatava mundala svato gorovorda. Amen. Mir jums. Es taisnībā skatīšu to vaigu, savu solku sremdēšu, skatu to gūdēba. Brodan mūsas. Užēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stuvis varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidēbu. Mūna vainī, mūna vainī, mūna visnelūko vainī, todēļ es lūdzu visu svētogu jaunavu Mariju, visus engeļus un svētos un jūsus broļi un mūsas. Aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums es varenais 250 grākus, lai mūsu sīvat mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu atloji savas patiesības gaismu, vedīgas nūsu maldējuši, atsagriešus pareizo ceļa, tim, kas tevi sauc par kristīšim, palēdzi atmest visu, kas ir šo vorda nacīnieks, un tiktīs pēc to, kas ir tu saskaņ, ar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ir tevi dzēvē un bauda svātu, vara vienībā, divs visus, mēžu, mēžu, mēžu.

0: Lasējums no pravīša Isaja gromotas. Tamos dīnos Jūdas kieniņš Ezehijas saslima uz novi. Tad pie jo īgoja pravīts Isaijas Amosa dēls un sacējam, tai saka kungs, nūkortoju visu ar savu nomu, jo tu miersi un vairs nadzējosi. Tad Ezehijas pagrieza seju pret cīnu un lūdzēs uz kungu un sacēja, a kungs pīmini lūdzu, ka es tavā priekšā staigoju patīseibā, un ar piļnēgu sirdi, un darīju tū, kas ir lobs tavos acīs. Un Ezehijas soca gauži raudot. Tad Isaijam atsakloja kunga vords. Ej un pasaki Ezehijam, tai soka kungs, tava tāva Dāvida dīvs, es dzirdēju tavu lūkšanu, redzēju tavas osaras. Lūk, es pīlikšu tavam mūžam 15 godus, un izglopšu tevi un šo pilsētu no asīriešu rūkas un šo pilsētu aizstoviešu. Un Isaijs lika atnest vīģu plocinēti un uzlikt uz augūņa, lai es kļūtu vasals. Bet Ezehijs jautoja, kaida būs zeime tam, ka es īšu kunga nomā. Isaijs atbildēja, šeit būs tev zeime no kunga, ka kungs izpildēs šos vordus, ko ir sacējis. Redzi, es likšu atsagrīst pulkstiņa rodētoja ānai atpakaļ par 10 īdaļam, ko saule jau ir nūgojusi Ahaza saules pulkstinī. Un saule atsagrīze atpakaļ par 10 īdaļam, kuras bija jau nūgojusi. Tas ir dīva vorce.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs mani izglobenu novesa. Kungs mani izglobenu novesa. Es sacēju savu mūža vidā, es stojos pie pazemes vortim, man pītrūkst manu atlikušo godu. Kungs mani izglobenu novese. Es sacēju, neredziešu vairs kungu dīvu dzēju uz zemē, nesaskatēšu vairs ne uz vīna cilvēka no šos pasaules ļaudim. Kungs mani izglobenu novese. Mums mojūklis ir nūjaukts un aiznes toļi no manis, it kai gonu miteklis, kai audies es satunu munu dzēvi, es porgrīšu munas dzēvēbas pavedīni. Kungs mani izglobena novesa. Kungs muna sirds cerēja uz tevi, mums gors lai dzēvoj, dzīdinoj mani un mani dzēvinoj. Kungs mani izglobena novesa. Alleluja! Munas vuškas klausa munu bolsu, es tos pazeistu un tos man sekoju. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus goja sabatā caur drivu, jo mocekļi būdami izsalkuši, soca raut vorpas un iesti. Bet farizeji to redzot sacējam, lūgtoja mocekļi dara tū, ko sabatā nedrīkst darīt. Bet jis tim atbildēja, vai jūs nāsat lasējuši, ko darīja Dāvids būdams izsalcis un tī, kas arī ubeja, ka jis īgoja Dāvida nomā un ieda upura maizi un nedrīkstie iestnijam, ne tim, kas arī ubeja, bet vīnēgi prīsterim. Un vai jūs nalasējot likumā, ka sabatā prīsteris vietnēcā lauž sabata mīru un ir bez vainas? Bet es jums soku, ka šeit ir kas leloks nekais vietnēca. Ja jūs saprastu, ko tas nozīmē, es vielēju žēlsirdēba nav supuri, tad jūs nekot napazudunotu nevainīgūs. Cilvēka dēls taču ir kungs arī par sabatu. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Nu vēlo Dīva mūsu cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dīvs arī turpmāk vada visu pasauli par mīra un labklojības ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīvs dod labvielīgus apstokļus evaņģēlijas sludinošanai visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai cilvēku sirdis atverās Dīva patīsaibai un žielestībai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīvs pasargoja savus ļaudus no ticības nolīkšanas un citim smogim grākim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Oskaru, lai Dīvs dovojam gudrību, saprotu, drūsmi un veiksmi dzīves atbildīgos brīžos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un

Slavēts esi, kungs, esi maģīvs, jo no tavas devēbas esam ceļām uz šiem aizsikūti upurējiem šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums pēc

0: Lūdziet, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāls, pieņem mūnu un Dievs upēri.
1: Lai kungs pieņem šo upēri no tavam brūkam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Uzlūkoju, kungs, savas lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos par garīgu barēbu saviem ticīgajiem, lai jītu pieaug svātumā savu Kristu mūsu kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pasteišanu un asūši, ka tev žālsirdīgais tavs un uzticīgais dīvs mēs pasateiksim vienmēr un visur, jo tu esi mums dovojis savu dālu Jēzu Kristu, kā kungu un pestētoju. Jēs vienmēr paroda savu žālsirdību mozējiem un nabugiem, slimim un griecinīkiem, un arī blokus pazemotajiem un apspīstajiem, ar vordiem un darbiem, jēs ir paviestējis pasaulē, ka tu esi mūsu tāvs, kas rīpējās par visiem saviem bārdiem, un to pēcliec ar eņģiļiem un visiem svātajiem, mēs tevi cildinojam un slavējam, un dzīdam tavas gūdības himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozāna augstumu, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozāna augstumos. Tu, kungs, kas mīļo cilvēkus, esi patiesi svāts un tev pīts no kās gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patiesi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā un kad kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Tāpēc vismēlēs tāvs tevi lūdzam, sivti tavu svātu goru, lai jis svātdara šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu sīšanu priekšvakarā, pēdējos vakariņu naktī, es paēmē maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paēmē bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmūnai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nodi, kungs, un īcinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc svātais tāvs piemūta Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jo cīšanam un novi pie Krista. Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdēbā, lai jis būtu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam Tev dzēvības maizi un svietības bikeri, uzlūkoja labvielīgi Tavas baznēcas pīnesumu, kurā atkloja mums uzticātais Kristus ļeldīņu upurs. Un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tova dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asinis pieejamam.
2: Kungs palīdzi savai baznīcai pilnveidoties ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem veiskupim, prīsterim un diakonim mūsu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu, mūsu vajadzības, iedvesmoj mūsu vordus un darbus, lai uzmundrinojam strodojušos un grūtējbos asūšos, palīdzi mums patīsi jiem kolpot saskaņā ar Kristus pīmāru un pavieli, lai to baznēca ar dzēva līdzēba patīsēbai un breivēbai, mīram un taisnēbai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerēbu.
1: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas ir rīkojuši Kristus mīrā un visas mirušos, kura ticēba tikai Tev bija zinama, ļaujiem baudēt Tava vaika gaismu un augšam celšanā dovētiem dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pie zemes vāciļojuma īt milšēkajā mojūklī, kur pēc dzīvos, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzējumā ar vissvātokū jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzuku vissvātokos jaunavas leiga vaini, ar apustuļiem un mūcekļiem un visiem svātajiem, milšēki Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu ģīmā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūls un slava visus mevšu mevšos. Paklausot pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildūt mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mevs un kas esi debesīs svietēs, lai tūk tavs vords, lai atnok tavu valstēba, Tava vaļa, lai notiek, kai debesīs tā ir vietas zemes. Mūsu dīnišku, ikdīnišku maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidžam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visu ļauno labvēlēgi dobai mīru mūsu dīnos, lai Tava žāsliebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, Gaidūs vietīgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Ja Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres, mēs dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu grību labvēlējies Tev dovot mīru, un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūšu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār, sniecit citam mīras ēmi, pakstakum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžēgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto ogura leidzdarbībā. To ar savu novi dzēvi noja pasauli ar savu svāto mīsu un asni atbrēvē mani ar savu munom, ar visam munom nataisnēbumu un ikvīnam kļaunumā. Palīdzi, mīļa Marija, varot tavas bauslēbas un naļauj mani, kad un tevi šķiet

Lūgt Dīva Jāras, kas nūcēļ pasauļa grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu nūktu pie manis, bet sagidi, ka ir vordu un muna dviesele klīvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūšēgai dzēvi.

pats virbuļs atron sev mojvītu un bezdelēga ligzdo, kur tie gulda savus mozaļus. Pie taviem oltariem debes pulku kungs, mums dīvs, mums karaļi, svietīgi ir tī, kas dzēvoja tavā nomā, jīmīlšam tevi slāvēt.

0: Lūksimies. Pieņemuši tavas dāvanas, lūdzam tevi, kungs, lai dalība šim mūsu noslēpumos nes mums pestēšanas augļus caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus visdorgošanā litānija, Kirie eleison.
1: Kristu eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tās tu dabasim.
1: Apsažādē par mums.
0: Dievs daudz pasaulē pestētojas.
1: Apsažādē par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādē par
0: Svāto trēdība vīns Dievs.
1: Apsažādē par mums.
0: Kristus asnis mūžēgo tāva vīns jamušo dāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis īmīs jūs vadība vorda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis jaunos un mūžēgo dzerēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olivdorsā zemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas šausēšanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iekšiem vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Euharistijā verdzē un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, žālsirdības straume.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, uzvara por ļaunajiem gorim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mūcekļu drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, aplīcinotoju stiprumus.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunovas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, verdzē jums strodajūšim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis atvieglojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūžēgos dzēves nūdrūšanojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrievoja dvieseles no šķēsēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kotras slavas un gūdavis cīnēks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas mums ir pasaulio grākus.
1: Atlaidums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas mums ir pasaulio grākus.
1: Uzklāsimies, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas mums ir pasaulio grākus.
1: Apsažādē par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis ar savu asni.
1: Un esi mēs padarējis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, uzvarenais mūžēgais Dīvs, tu esi īcielis savu vīdzimušu dālu par pasauli pestētoju, un esi ļovis sevi porlūgt ar josni, tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un vīmār prīcotīs par mūžēgu augu, debesīs savu Kristu mūsu kungu. Amen. Amen.

0: Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs esat svētīts un varenais Dievs, tāvs un dāls un svātais gors. Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja aizvadītajā dinaktī globālo geopolitika viss dominēja ziņu virsrakstos, galvenokārt saistībā ar nestabilo situāciju tivajos austrumos pēc Irānas kara i Hormūza šauruma krīzes. Citi svarīgi notikumi ītver konfliktus Ukrainā, dabas katastrofas veselības krīzes. Ijautu leņ par visu pēc kortes. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par jaunu eskalāciju pēc tam, kad Irāna purkopas pamīru uzbrūkot komerciālajiem kuģim Hormūza šaurumā. ASV centrālo paviļnīcēbu ziņoja par jaunu gaisa trīcīņu sīrijā pret Irānas pīkrastes aizsardzības sistēmām, raķešu globotuvam i objektim. Irānas revolucionāro gvardija draud turpinot bloķēt šaurumu, līdz ASV pārtrauks agresiju. Trumps svinā iepriekšējo pamīru solūtu Hormūza šauruma pilnīgu atderēšanu līdz pīkdinē, i naftas cenu normalizāciju, taču realitātā blokāda turpinājās, ietekmējot globālo enerģijas tirgu. Naftas cenas ir mudrai daaugušas, radot spīdīni iz pasaules ekonomiku. Izraela atsasacēsēs pilnībā īvārot pamīru, īpaši attiecībā iz Libānu i Gazu. Irānas parlamentārais spīkers Mohamed Bakher Khalif noroda, ka sarunas nav beigušos nezvirūtīs iz jaunam sadursmam. Itē krīze ietekmē globālo tirdzniecebu. Kuģinīcebas kompānijas izsludinojuši šaurumu par kara zonu, dubultojot algas jūrnīkim. Tiek palielinotas kvotas, bet pīgodis traucējumi sazaglabājās. Eksperti brēdināja par plašoku reģionālo destabilizāciju, tiem astorpā īspējamim uzbrukumiem sarkanajā jūrā. Arī Ukrainas karā turpinājās jauni trīcīņi, bet ir arī mīra sarunu spīdīns. Krīvējas spāki turpina intensīvus raķešu drona uzbrukumus Ukrainai, timā starpā Kievai, kur nasiņi nogalinoti 10 civilīdzēvotoju. Ukraina atbild ar drona trīcīņiem pret krīvējas enerģētikas infrastruktūru, Moskavas naftas porštrodes rūpnēcu. Trumps izsacējis 50 dīnu ultimātu Putinam mīra vienošanos dabošanai, draudot ar smagam sankcijām i tarifu paaugstinošanu. Europas Savienība auga stiprinot sadarbībā ar Ukrainu īrūču ražošanā, bet sankcijas pret Krīviju ir bloķētas. Tas ir dēļ Slovākijas enerģētikas. Konflikts turpinēja ietekmēt globālo portikas enerģijas cenas, bet mīra perspektīvas paliek neskaidras. Ukrainas parlaments vakar premjerministra amatā apstiprino 48 gadus vecu Serhiju Korecki, kurais iepriekš bija Ukrainas naftas i gāzes uzņēmuma Naftu Gaz i Ukraina nafta vadētojs. Ar jo apstiprinošanu nobalso 289 augstokos radas deputāti, pret balso tikai viens. Valdības vadētoja amatā Koreckis nomainīs Jūlijus Viridenko, kura premjerministris postenī nostrodo Gondrēžu kodu, klupš aizvadēto Gods Jūļa. Korecka kandidatūru premjera amatam atbalstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tikuma Ukrainā daļa sabiedrības protestēja pret prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu nomainīt aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Neapmierinotību izsacējuši arī augsta ranga esošos militāru personas, paziņojot par atsakopšanos. Mēdīja viestēja, ka lēmumus nomainīt Fedorovu galvenais iemesls ir jo domstarpības ar Ukrainas armijas virspavēlnīku Aleksandru Sirski. Tāpat pasaulē aizvadītajā dīnaktī ir satracinoši gunskrākie zemestrīces. Alžīrijā gunskrāks, aprūpes izstādē nogalinojis 11 cilvēkus, ievainojis 19. Spānijā meža gunskrāks parasējis vismaz 13 upurus. Daudzi goži bojā raugot bēgt ar mašinām. Venecijā turpinājās zemestrīču seku likvidācija. Upuru skaits jau ir porsnīts 4000, ir izsludinotas sāras. Itī notikumi uzsver klimata pormaiņu infrastruktūras ievainojamības problēmas. ASV reģistrātas spiecīgas vātras ir korstuma viļņi. Bet Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas gadījuma skaits ir porsnīts 2000, miruši vairāk nekā 750 cilvēki. Jauni gadījumi reģistrēti orpus epicentra. Orsti streikoja par algumu. Pastobažas par vīrusa reģionālo izplatēšanos. Pentagons analīzē iespējamos militāros reicēbas scenārijus Kubas teritorijām, tamā starpā iespēju itamā Karēbu reģiona salā izsādinot 1101. Gaisa desanta divīzijas karvēru, viestē mēdīs CBS News atsasaucoties iz ASV amatpersonam. Pēc CBS News avotu sacēto, Pentagonā itaidi plāni apsprīsti beidzamo nedēļu laikā, taču galīgo lēmumu aizsardzības ministrijā vēl nav pieejamas. ASV aizsardzības ministrs Pīts Hekstens iepriekš neizslēdz īspieja, ka Kubas vaicojumu varētu atrisinot ar spāku. Paldiski klausējoties pasaule notikuma apskatu, ielaimosim mīrēga nedēļas nogale.
2: projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Dabas aizsardzēbas porvalda projektā ieguldījums Natura 2000 Latvijā vīns treis pededzis pūsmūs atbrēvoja no kūku zoru un sadzēvišu atkritumu sanusumim. Dabas līgumā lubojumi mitrais Bolvu novada rugoju un gulvenis novada strozdu pogostūs. Darbi vēcinoja upis dabisko tecējuma atjaunošanu un roda labvēlīgus apstokļus straujtaču biotopu. Rakstu reģiomu augu un dzēvnīku sugumu. Sanasumu izvokšanu izmantoja upis vidis pīmārotas darba metodis, apvienojot rūku darbu un specializētu tehniku. Pēdēdzē raivjakstis labo krosta pītaka un sasto garoko upē Latvijā. Pēdēdzis upē ir būtiskā dobas līguma lubona mitrojas ekosistēmai, jūtos dabisko plūsma paļēdz uzturāt mitrojus un timos sastopamo bioloģisku daudzveidību.

0: 18. un 19. jūlijā Jēkabpils novada teritorijā nozares no zizzemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinojuma bataljonu zemes sargu plānveida militāros mocēbus ar mierki uzturāt un pilnveidot zemes sargu kaujas prasmes un īmaņas zemes sardzes vīnēbu atbilstēbas teritoriju aizsardzēbai un šo mocēbu laikā 18. jūlijā Jēkabpils novada Kjuncu karjerā paredzētā zemes sorgu kaujas šaušanas apmocēba ar strelnīku īročiem. Zemes sardzes 3. Latgaļas brigādī zemes sargu un karavēru militāros apmocēbas process teik organizēts napurtraukti visā godā garumā. Mocēbu laikā Kjuncu karjera šautuvis teritorijā un tos apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Jēkabpils novodā un Kjuncu karjera apkortnī porzavītosīs arī militāro tehnika, karavēri un zemissorgi ar strelnīku īroči. Šautuvis apkortnī Jēkabpils novodājas kūplītošanas ceļiem izpiemi aizlaicēgi transporta porzavītošanos. Sīrobežojumi, bet tīšā šautuvis tilumā arī drūšēbas apkiedījums. Īdzēvotoji arī aicinota ņemt vērā šautuvis tilumā esošu karavēru nūrodījumus, ievērot drūšēbu un saglabot mīru, dziedot šo viņu izraisētos trūkšņus. Un 26. jūlijā Bīdrēbas Golda un Iztieļas spēļu klubs Daugavpils Grīk telpos Muitas ielā Vīns Daugavpilī nozaras nosīs miniatūru apgleznošanas izstodē Mozijas Mārūks lielos leģendes. Tos laikā apmeklātojiem būs īspiega un apskatāt rūpēgi veidotos miniatūras, gan arī pīzadaļāties bez mokses interaktīvijos darbnīcos. Pasaukuma laikā kluba telpos porzavērsīs par nalalu galeriju, kurā būs apskatami dāsmatiem rūpēgu apgleznotu miniatūru. Daļēbai jau pīzateikušīs mākslinīki no Daugavpiļas, Reigas, Viļņas, Tallinas, Narvas, bet darbu īsniegšana joprojām turpinojās. Izstoļa saistoša gan Golda spēļu, modelisma un fantāzējas pasaules interesentim, gan arī tīm, kuri šūs darbu nūdarbi vēlējās atklot pirmū raizi. Izstoļa atklota 25. jūlijā no 12. līdz 18. un 26. jūlijā no 12. līdz 16.
1: Laika ziņas.
0: Anticiklona ietekmē šeit Dīna izasoksīs ar sausu un saulainu laiku. Arī Dīnas gaitā būtiski nokrišņi šodien nav gaidami. Pils slāns viejs un gaiss īsils lietas plus 23 plus 28 grādiem, kā arī dienas vidā ultravioleto starojuma intensitāte būs vidēji augsta vai augstā. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas 16. jūlijā raidījumā žurnālista Andrea Tornielli pārdomas par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Savā otrajā misijā Ukrainā ir ieradies Itālijas bīskapu konferences prezidents kardināls Mateo Zuppi. Raidījuma izskaņā korespondentes Sandras Krupenko ziņas no baznīcas Lietuvā. Raidījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Vatikāna radio, Vatikāna news, atbildīgais par redakciju darbu Andrea Tornielli kavējas pārdomās par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Ielūkosimies žurnālista rakstītajā slejā.
1: Arī tad, kad pāvests runā par mieru un karu, par migrantu pieņemšanu vai par to, kā saglabāt cilvēcību mākslīgā intelekta laikmetā, apustuļa Pētera pēctecis ir un paliek garīgais līderis. Tas, ka Romas bīskaps saskaņā ar 1929. Gada Laterāna paktiem, līdz ar kuriem tika atrisināts Romas jautājums, ir arī pasaulē vismazākās valsts, kas aizņem mazāk kā puskilometru un atrodas Itālijas galvaspilsētas sirdī – galva. Nenozīmē, ka viņš rīkojas vai izsakās kā politiķis brīžos, kuros skar cilvēcei nozīmīgus jautājumus.
0: To labi paskaidroja pavests Pāvils VI. 1965. Gada 4. Oktobrī uzrunājot ANO. Viņš teica, šī tikšanās, kā visi saprotat, iezīmē vienkāršu un reizē grandiozu brīdi. Vienkāršu tāpēc, ka jūsu priekšā atrodas tāds pats cilvēks kā jūs. Viņš ir jūsu brālis un starp jums suverēnu valstu pārstāvjiem viens no vismazākajiem. Arī viņam, ja jums labpatīk tā domāt, pieder pavisam neliela, gandrīz simboliska, laicīga suverenitāte, kuras pietiek, lai brīvi īstenotu savu garīgo misiju un lai apliecinātu visiem savu neatkarību no jebkuras citas suverenitātes šajā pasaulē.
1: Atrodoties turpat Amerikas Savienotajās valstīs, runājot par sevi, pāvests tūlīt piebilda. Viņam nav nekādas laicīgas varas, nec ambīciju sacensties ar jums. Mums nav nekā, ko prasīt, kā arī neviena jautājuma, ko izvirzīt, bet tikai vēlme izteikties un atļauja, ko lūgt, proti, lai varam jums kalpot tajā, kas mums ir uzticēts, un darīt to bez interesēm, pazemībā un ar mīlestību.
0: Patiešām, lai Kristus vikāram garantētu absolūtu brīvību, gandrīz pirms 100 gadiem tika noteikts, lai būtu neliels zemesturītis, kur Romas bīskaps un universālās baznīcas gans būtu arī valdnieks, tas ir valsts galva. Taču runa bija un ir par konvenciju, kas atzītu tieši šo nepieciešamību pēc neatkarības no jebkuras citas valsts un nevis dubultas misijas apstiprinājums.
1: Tātad jebkura pāvesta lomas kā valsts galvas eksaltācija vai pārspīlēšana, jebkura šīs lomas svarīguma izcelšana ir aplama, jo tādējādi tiek noniecināta viņa kā universālā gana vienīgā patiesā misija. Gana, kurš runā uz katoļiem, kristiešiem, ticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem ar vienīgo mērķi sludināt evaņģēliju, tā mīlestības, brālīguma un atbruņota un atbruņojoša miera vēsti.
0: To labi izcēla tieši toreizējais kardināls
2: Giovanni Battista Montini, Milānas arhibīskaps, 1962. gada 10. oktobrī, uzstājoties Kapitolijā, Vatikāna otrā ekumeniskā koncila atklāšanas priekšvakarā, runājot par baznīcas laicīgās varas beigām līdz ar pāvesta valsts krišanu 1870. gadā, viņš teica, tas bija tieši tad, kad pāvesta institūcija ar nebijušu spēku atguva savas dzīves skolotājas un evaņģēlija liecinieces funkcijas, lai augstu kā nekad iepriekš paceltos baznīcas garīgajā vadībā un morālajā izstarojumā uz pasauli.
1: Tad, kad apustuļa Pētera pēctecis prasa, lai vienmēr tiek respektēta un katrā savas eksistences fāzē aizstāvēta cilvēka dzīvība, kad runā par mieru, domājot par tautu labumu un prasa izbeigt neprātīgo dzīšanos pēc bruņošanās, ejot tālāk arī par taisnīga kara jēdzienu, kad aicina uz dialogu un sarunām, pieminot baznīcas sociālo mācību, kad aicina izturēties pret migrantiem kā cilvēkiem, kurus pieņemt, nekad neaizmirstot viņu cilvēcisko cieņu, kad atgādina, ka nabadzīgie atrodas evaņģēlija centrā un ka mums ir jāceļ taisnīgākas un vienlīdzīgākas sabiedrības, kad aizstāv tiesības uz reliģisko brīvību, kad izceļ, cik svarīgi ir sargāt radīto, ko nodot mūsu bērniem un mazbērniem, viņš nerunā valsts galvas vārdā. Viņš gluži vienkārši sludina evaņģēliju. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs jau otro reizi dodas uz Ukrainu. Pirms ierašanās Kijevā kardināls Mateo Zuppi apustuliskā nuncija pavadībā apmeklēja kara gūstekņu nometni Zapad 1 Ļvivas apgabalā netālu no Polijas robežas, kur tiek turēti karavīri, kas cīnījās Krievijas armijas sastāvā un tika sagūstīti kaujas laukā. Nometnes darbiniekiem un ieslodzītajiem kardināls pasniedza dāvanas, tostarp atslēgu piekariņu kā cerības zīmi uz drīzu atgriešanos mājās ar Leona 14. Tuvības apliecinājumā vārdiem. Pāvests lūdzas arī par jums. Kardināls Mateo Zuppi. Kardināls Mateo, kā viņš pats sevi nosauca, nometnes iemītniekiem atveda 3 dāvanas. Pirmā bija atslēgu piekariņš. Viņš izteica cerību, ka pie tā karāsies dzimto māju atslēgas, lai gūstekņi varētu atvērt durvis un apskaut savus tuviniekus. Otrā bija svētbilde Salus Populi Romani, kurā kristieši saskata Dievmātes tēlu, bet pārējie cerību. Un trešā – Leona 14. Fotogrāfija. Pēc kardināla Zuppi vārdiem pāvests viņu ir sūtījis, lai visiem apliecinātu, ka lūdzas par mieru un šī kara ātrāku izbeigšanu.
2: 14. jūlijā tieši no šejienes vienas no 5 karagūstekņu nometnēm valsts teritorijā sākās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja Boloņas arhibīskapa ceļojums pa Ukrainu, otrais kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Pirmā vizīte notika 2023. gada jūnijā, kad Zuppi pēc pāvesta Franciska lūguma devās uz Kijevu, lai tiktos ar prezidentu Volodimiru Zelenski, valsts amatpersonām un baznīcas vadītājiem. Toreiz sākās ilgstoša diplomātiskā misija, kuras laikā turpmākajos mēnešos viņš apmeklēja Maskavu, Vašingtonu un Pekinu.
1: Tā bija humāna rakstura misija ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, parādīt, kā to īpaši vēlējās argentīniešu pāvests, baznīcas klātbūtni kara vidū, kuram šķiet vēl nav redzams gals. Misijas mērķis bija arī stiprināt mehānismu, par kuru vairāk kārt runāja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, proti bērnu un pusaudžu atgriešanu, kuri pēc Ukrainas apgalvojumiem tika izvesti piespiedu kārtā uz Krieviju, kara gūstekņu atbrīvošanu, par ko pats Zelenskis publiski pateicās svātajam krēslam, kā arī bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju.
2: Trīs gadus pēc pirmās misijas kardināls Mateo Dzupi atkal ieradās Ukrainā. Lai gan programma ir paredzēta 4 dienām, pirmā pieturvieta bija nevis Kijeva, kur kardināls ieradās ar automašīnu, bet gan bijušais padomju cietums Ļvivas apgabalā. Šeit Ukrainas policijas un militāru personu pavadībā viņš varēja personīgi iepazīties ar karagūstekņu dzīves un turēšanas apstākļiem.
1: Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāju pavadīja apustulskais nuncijs arhibīskaps Visvaldas Kulbokas un Ukrainas vēstnieks pie svētā krēsla Andrijs Jurašs, kurš sociālajos tīklos paziņoja par kardināla ierašanos. Ukraina kārtējo reizi pierāda, ka ir civilizēta valsts, kas ir atvērta dialogam un apņēmības pilna meklēt ceļu uz taisnīgu un ilgspējīgu mieru valstī. Ukraina vienmēr ir gatava uzņemt tos, kas to mīl, un palīdz tai šajā ārkārtīgi smagajā Krievijas agresijas laikā. Kardināls Dzupi apmeklēja iestādi, kas atbilst visiem starptautiskajiem standartiem un ir atvērta ikvienam, kurš vēlas pārliecināties par kara gūstekņu turēšanas apstākļiem, raksta vēstnieks Jurašs.
2: Vizītes laikā kardināls Dzupi apskatīja nometnes teritoriju, nesen izremontētās dušas telpas, dzīvojamās istabas, kopējo zāli ar kamuflāžas formām un personīgo mantu kastēm, kā arī veikalu, kur var iegādāties pārtikas preces, nelielu nometnes kapelu un medicīnas punktu, kur tiek sniegta palīdzība ieraku gūto slimību un šķembu ievainojumu gadījumos.
1: Visās telpās kardinālam Mateo bija iespēja sasveicināties un paspiest roku daudziem gūstekņiem, vīriešiem ar skūtām galvām zilos darba tērpos. Tomēr ne visi ir Krievijas pilsoņi. Nometnē zapat viens tiek turēti arī baltkrievi, kongolieši, korejieši, peruāņi, nigērieši, filipīnieši. Nometnē uzturas 53 valstu pilsoņi. Detalizētā reportāžā precizē Itālijas bīskapu konferences laikraksts Avvenire, kura pārstāvi pavadīja kardinālu braucienā, norādot, ka drošības apsvērumu dēļ precīzes gūstekņu skaits netiek izpausts.
2: Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs tikās ar 10 no viņiem, ar katru pārmija dažus vārdus franču vai spāņu valodā un ar sev raksturīgo sirsnību interesējās par viņu likteni. Viens no gūstekņiem, kāds 25 gadus vecs jauneklis, kurš pēc kājas amputācijas pārvietojās ar kruķiem, no itāļu kardināla dzirdēja vārdus: tu vēl esi pavisam jauns, cik tev gadu, cerēsim, ka drīz tev varēs uzlikt protēzi.
1: Nereizi vien kardināls ar ukraiņu priestara tulka palīdzību atkārtoja sava brauciena mērķi. Pāvests Leons 14. mani un apustulisko nunciju atsūtīja šeit, lai stiprinātu jūsu cerību nākotnē. Svētais tēvs lūdzas, lai karš beigtos un jūs pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās.
2: No plastmasas maisiņa kardināls Dzupi vilkārā nelielas baltas kārbiņas un personīgi pasniedza tās ieslodzītajiem. Pirmā dāvana, kā jau minēts, bija atslēgu piekariņš ar pāvesta ģerboni. Romas bīskaps mani palūdza atvest šo piekariņu. Es ceru, ka pavisam drīz jūs pie tā piekārsiet savu māju atslēgas, lai atvērtu durvis un apskautu savus tuviniekus. Esot tālu prom no mājām, mēs atceramies tos, kuri mūs gaida, un tas dod spēku. Šodien mēs vēlamies jums teikt, skatieties nākotnē ar cerību, ka kādu dienu atgriezīsieties mājās un karš beigsies. Mēs dedzīgi lūdzamies, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.
1: Vizīte noslēdzās nelielā kapellā, kur kardināls Mateo Dzupi aicināja. Lūksim Dievu, lai jūs visi atrastu ceļu mājup, lai tas viss beigtos un jūs varētu sākt jaunu dzīvi. Tad, norādot uz sirdi, viņš piebilda, bet arī šeit, iekšienē, visam jābūt jaunam. Viss ļaunums ir jāatmet. Katrs no jums ir redzējis daudz slikta, daudz briesmīga, daudz tāda, kam nekad nevajadzētu notikt. Bet Kungs vienmēr dod cerību. Neļaujiet ļaunumam augt šeit, iekšienē, un Dievs vienmēr jums palīdzēs no tā atbrīvoties.
3: Ziņas no Lietuvas katoļu baznīcas. Lietuvas katoļu kopiena šomēnes dzīvo nozīmīgas vēsturiskas jubilējas zīmē, svinot Lietuvas baznīcas provinces kanoniskās nodibināšanas 100. Gada dienu. Kā ziņo Lietuvas bīskapa konference saistībā ar šo jubilēju, Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis īpašā sūtņa pāvesta delegāta nozīmēšanu un nosūtīšanu uz Lietuvu, lai viņš personīgi vadītu galvenos liturģiskos un piemiņas pasākumus. Šī simtgada iezīmē brīdi, kad 1926. Gadā pāvests Pijs 11. Ar bullu Lituanorum Gentae reorganizēja baznīcas struktūru pirmo reizi vēsturē izveidojot patstāvīgu Lietuvas baznīcas provinci un neatkarīgu metropoliju. Līdz tam Lietuvas diecēzes administratīvi bija pakļautas ārvalstu centriem, tāpēc šis solis pirms gadsimta nostiprināja gan baznīcas, gan pašas valsts neatkarību. Kā sabiedriskajiem mēdījiem uzsvēra Kaunas arhibīskaps Kestutis Kēvelis, šīs simtgada cieši sasaucas ar vispasaules katoļu baznīcas jubilējas gadu un tā centrālo vadmotīvu cerības svētcernieki. Svinību ietvaros visā valstī tiek startētas jaunas pastorālās un izglītības programmas. Īpašu uzsvaru šobrīd tiek likts uz vēsturiskā mantojuma aktualizēšanu jaunajai paaudzei, izceļot to, kā katoļu baznīca palīdzēja saglabāt nacionālo identitāti padomi okupācijas gados caur tādiem pagrīdes mēdījiem kā Lietuvas katoļu baznīcas hronika. Bīskapi aicina šo jubilēju izmantot nevis kā formālu atskatīšanos pagātnē, bet kā platformu baznīcas modernizācijai un jauniešu uzrunāšanai, reaģējot uz mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un pieaugušo trauksmes sabiedrību.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Dīvs ikvīnas žālsirdības un lobuma olūts tu parodie griecnīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzlūkoja mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti mēs vienmēr rūnam, Tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šausteišana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cievišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais nūslāpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais dīvs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēcisku mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neieved

Vamote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir tēvam un dēlam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista ņešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dēļ uzējam Krista cīšanas, un taidēdi atbrīvoju mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tovim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žielistēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mūsu.

0: Māte, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vindzimušais dāls, pildot tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestu stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, ka ebija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Divus tāvus nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slaviemo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: biedīgūs īprīts notoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgū paleidzēba.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmes visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinai mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jezupam. Pie tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas uz svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielīgi Jezus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jezus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jezu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svāto dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgoles radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Dabas aizsardzēbas porvalda projektā ieguldījums Natura 2000 Latvijā vīns. Treis pededzis pūsmūs atbreivoja no kūku, zoru un sadzēvišu atkritumu sanusumim. Dabas līgumā lubojumi mitrais, bolvu novada rugoju un gulvenis novada strozdu pogostūs. Darbi veicināja upis dabisko tecējuma atjaunošanu un roda labvēlīgus apstokļus straujtaču biotopu. Topam rakstu reģiom augu un dzēvnīku sugom. Sanasumu izvokšanu izmantoja upis vidis pīmārotas darba metodis, apvienojot rūku darbu un specializētu tehniku. Pēdēdzē raivjākstis labo krosta pītaka un sasto garoko upē Latvijā. Pēdēdzis upē ir būtiskā dobas līguma lubona mitrojas ekosistēmai, jūtos dabisko plūsma paļēdz uzturāt mitrojus un mūsu sastopamo bioloģisku daudzveidību.

0: 18. un 19. jūlijā Jēkabpils novada teritorijā nozares no zīzzemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 56. kaujas nodrošinojuma bataljonu zemes sargu plānveida militāros mocēbas ar mierki uzturāt un pundveidot zemes sargu kaujas prasmes un īmaņas zemes sardzes vīnēbu atbilstēbas teritoriju aizsardzēbai un šo mocēbu laikā 18. jūlijā Jēkabpils novada Kjuncu karjerā paredzētā zemes sorgu kaujas šaušanas apmocēba ar strelnīku īročiem. Zemes sardzes 3. Latgaļas brigādī zemes sorgu un karavēru militāros apmocēbas process teik organizēts napurtraukti visā godā garumā. Mocēbu laikā Kjuncu karjera šautuvis teritorijā un tos apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Jēkabpils novada un Kjuncu karjera apkortnī porzavītosīs arī militāro tehnika, karavēri un zemissorgi ar strelnīku īrūčim. Šautuvis apkortnī Jēkabpils novadājas kūplītošanas ceļiem izpiemi aizlaicēgi transporta porzavītošanu sīrūbežojumi, bet tīšā šautavistumā arī drūšēbas apkiedījums. Iedzēvotoji arī aicinot ņemt vērā šautavistumā asošu karavēru nūrodījumus, ievērot drūšēbu un saglabot mīru, dziedot šoviņu izraisētos trūkšņus. Un 26. jūlijā Bīdrēbas Golda un Iztieļas spēļu klubs Daugavpils Grīk telpos Muitas ielā Vīns Daugavpilī nozaras nosīs miniatūru apgleznošanas izstode Mozijas Mārūks lielos leģendes. Tos laikā apmeklētojiem būs īspiega un apskatāt rūpēgi veidotos miniatūras, gan arī pīzadaļātīs bez mokses interaktīvijos darbnīcos. Pasaukuma laikā kluba telpos porzavērsīs par nalalu galeriju, kurā būs apskatami dāsmetiem rūpēgu apgleznotu miniatūru. Daļībai jau pīzateikušīs mokslinīki no Daugavpils, Reigas, Viļņas, Tallinas, Narvas, bet darbu īsniegšana joprojām turpinojās. Izstoļa saistoša gan Golda spēļu, modelismu un fantāzējas pasaules interesentim, gan arī tiem, kuri šos darbu nūdarbi vēlējās atklot pirmū raizi. Izstoļa atklota 25. jūlijā no 12. līdz 18. un 26. jūlijā no 12. līdz 16.
1: Laika ziņas.
0: Anticiklona ietekmē šeit Dīna izasoksīs ar sausu un saulainu laiku. Arī Dīnas gaitā būtiski nukrišņi šodien nav gaidami. Pils lāns viejs un gaiss īsiļslēts plus 23 plus 28 grādiem. Kā arī Dīnas vidā ultravioleto starojuma intensitāte būs vidēji augsta vai augstā. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Es taisnībā skatīšu to vaigu, savas okas remdēšu, skotu tavu gūdeibu. Dīva tāva un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnieģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visvareniem dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmu.

0: Magdalēne, tad es lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un mostas, aizlūg par mani, kunga mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimēs. Dīvs, tu atkloji savas patiesības gaismu, lai tī, kas nosamaldējuši, atsagriežas pareizo ceļam. Tiem, kas sevi sauc par kristīšim, palīdzi atmest visu, kas ir šo vorda nacīnīgs, un tīkties pēc to, kas ar tū saskaņa. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.

0: Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Tamos dienos Judejas ķēniņš Ezehijs saslima uz novi. Tad pie jo īgoja pravīts Isaija Samosa dāls un sacējam: Tai soka kungs, nūkvortoju visu ar savu nomu, jo tu miersi un vairs nadzēvosi. Tad Ezehijs pagrīza seju pret sīnu un liudzēs uz kungu un sacēja: Ak, kungs, pīmini liudzu, ka es tavā prīškā staigoju patīseibā un ar pilnīgu sirdi, un darīju tū, kas ir labs tavo sacīs. Un Ezehijs soca gauži raudot, tot Isaijam atsakloja kunga vorts: Ej un pasaki Ezehijam, tai soka kungs, tava tāva Dāvida Dīvs, es dzirdēju tavu lūkšanu, redzēju tavas osaras, lūk, es pielikšu tavam mūžam 15 godus un izglobšu tevi un šo pilsātu no asīriešu rūkas un šo pilsātu aizstoviešu. Un Isaijs lika atnest vīgu plocenēti un uzlikt uz augūņa, lai izkļūtu vasals. Bet Ezehijs jautoja: Kaida būs zeme tam, ka es īšu kunga numā? Isaijs atbildēja: Bet šai būs tev zeme no kunga, ka kungs izpildēs šos vordus, ko ir sacējis. Lūk, es likšu atsagrīst pulksteņa rodētoja ānai atpakaļ par 10 tīdeļam, ko saule jau ir nūgojusi Ahaza saules pulkstenī. Un saule atsagrīzi atpakaļ par 10 tīdeļam, kuras bija jau nūgojusi. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs mani izglobe no iznicējības. Es sacēju mana mūža vidā, es stojūs pie pazemes vortim, man pītrūkst manu atlikušo godu. Es sacēju, naredzēšu vairs kungu Dīvu dzeivū zemē, nasaviešu vairs ne uz vīnu cilvēku, no šos pasaules ļaudim.
1: Kungs mani izglobe no iznīcības.
0: Mans mojūklis ir nojaukts un aiznes toļu no manis, it kai gonu miteklis, kai audējs es satinu manu dzēvi, jis porgrīš manas dzēvēbas pavadīni.
1: Kungs mani izglobe no iznīcības.
0: Kungs, mana sirds cerēja uz tevi, mans gors lai dzēvoju, dzīdinoj mani un mani dzēvinoj.
1: Kungs mani izglobe no iznīcības.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Mana savis klausa manu balsu, es jūs pazēstu un jūs man sekoju. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus goja sabatā caur drivu, jo mocekļi būdami izsalkuši soca rautu vorpas un ēst, bet farizeji to radzot sacējam: Lūk, tavi mocekļi dora tū, ko sabatā nadrīkst darēt. Bet istim atbildējam: Vai jūs nāsat lasējuši, ko darīja Dāvids, būdams izsalcis, un tī, kas ar jūbējam? Kajis īgoja Dīva nomā un ēda upura maizi, ko nadrīkstē jēst ni jam, ni tim, kas ar jūbējam, bet vīnēģi prīsterim? Un vai jūs nalasiet likumā, ka sabatā prīsteris vietniecā lauž sabata mīru un ir bez vainas? Bet es jums soku, ka šeit ir kas leloks, nekais vietneica. Jo jūs saprastu, ko tas nozīmē. Es vieli jūs dreižok žālsirdību navis upuri, tot jūs nekot napazudunotu navainīgūs. Cilvēka dāls taču ir kungs arī por sabatu. Tis ir kunga vorts.
1: Slava tev, Kristu!
0: Tev aģēlu vortu, lai ceš mums vainas. liturģi broļin Mosas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Ezehijs sacēja, ka Dīva prīškā staigoja patīseibā un darīja tū, kas labs Dīva acīs. Vordi staigot patīseibā nūroda uz procesu, dzēvesveidu un uz progresu. Ja mēs kaut kur ejam, mēs nastovam uz vītas. Sūli pa sūlim mēs dodamies uz prīšku, lai kaut kur nokļūtu, lai kaut ko paveiktu. Parasti, kad cilvēks kaut kur dodas, jam ir mierķis. Mūsu galvenais mierķis ir kļūt svātim, īmantot mūžēgū dzēvi dabas valstībām. Šim mierķam mēs stivajamies, ja mēs cenšamies izkūpt savu garīgu dzēvi. Tas ir process, kurā mēs izvērtējam savas attīcības ar Dīvu, pordomojam, kaidar mūsu lūkšanu dzēve, izvērtējam savus vordus un reicēbu. Staigošana patīseibā nūroda uz Dīvam pateikamu dzēvi. Patīseibā mēs staigojam tot, kad mēs esam sapratuši, kaidi mēs esam. Apsazinājamies savus grākus, savas napilnības. Mēs mocamies staigot patīseibā, kad mēs saskaņojam savas izvēles ar Dīva likumim. Kad mēs izavēlamies teikt patīseibu, kad mēs esam uzmanīgoki timā, ko mēs sokam, domājam par savu vordu sekam. Teorētiski mēs bieži vien zinām, kā mums ir jozreikojās, kad jūs soka, lai mēs nadarētu neko ļauna, bet varbūt grūtības to realizēt. Svarīgi pordomot, kā mēs rēģējam uz dažādām situācijām, īpaši tot, kad kaut kas nanotiek pēc mūsu prota. Varam rēģēt mīreigi un apdūmēģi, bet varam arī rēģēt strauģi un apdūmēģi. Taidā gadījumā var būt tai, ka tiek pateikt tikai vordi, kas citus aizvainoja. Ezehijs sacēja, ka darīja lobu Dīva acīs. Tas nozīmē, ka es darīja lobu arī citiem cilvēkiem. Tīvoka mīlestība, kas izapaužās reicēbā, ir kai kritērijs tam, ka mēs darām to, kas pateikams Dīvam. Baznīca mūsu smoca un skaidroja, kai tīvoka mīlestībai ir joizapaužas mūsu ikdīnā, un kai mēs varam pieaugt tīvoka mīlestībā. Evaņģelija fragmentā dzirdījām, ka farizeji sacīja Jēzum, ka jo mocekļi dara tū, kas sabatā nav atļauts. Jūdim sabats bija dīna, kas veltēta atpūtai. Viņš šajā dīnā nadarīja nekaidus darbus un rūpējās par tū, lai arī citi, dāli, meitas, kolpūnes un kolpi, nastrodotu. Sabats jūdim bija svāta dīna, kurā jī slavēja Dīvu, par jo radēšanas darbu valtīja laiku lūkšanai, svāto rokstu lasēšanai un ģimenei. Mēs kristīši leidzīgā veidā pavadam svātdienu un obligāti svinamos svātku dienas

0: laiku Dīvam censties piedalīties svātajā misē, apzinoties svātos mises nozīmi, to, ka Dievs dod mums norodējumus caur svāto rakstu lasījumiem, kurus mēs dzieržam un pordūmojam, un ka Jis pats nok pie mums, kad mēs pieņemam komuniju, lai mūsu stiprinotu labajos darbos. Jēzus skaidroja farizējiem, ka ir taidi darbi, kas ir atļauti sabatā. Jis attaisnoja savus mocekļus sakot, es vēlos žālsirdību, navis upuri. Jēzus sabatā dzīdināja slimūs, ar to nūrodot uz to, ka sabatā ir atļauts darēt labumu. Arī mums svādinājs ir atļauts darēt labus darbus, veikt žālsirdības darbus, piemēram, pazarūpēties par slimajiem, par invalīdiem, palīdzēt trūkumcītējiem, vecam cilvēkiem. Svādiņ ir atļauts kalpot līdzcilvēkiem, izdarēt kaut ko jūsu labā. Un ja mēs nokam pie Dīva uz baznīcu, Jis iedvesmoja mūsus un atver mūsu sirdis citiem cilvēkiem, lai taidu labu darbu būtu vairāk. Mēs esam aicinoti pordūmot, kā mēs pavadam svādini, cik daudz laika atvēlējam Dīvam, cik daudz laika tiek atvēlēts citiem cilvēkiem, un vai mēs meklējam iespējas darīt citiem labu. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs vietai un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai jūsu ticība ir vienmēr stipra un lai Dievs jim dovoja savu gudrību.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smalto spāku sakramentu žielisteibos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo baznīcu, lai jim teik atklots Kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja Dīva palīdzība, lai Kungs palīdz visim, kas cīš.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies svātos mises nodomā par mirušajiem Barbaru un Mariju, lai Dievs jums dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dievs, mēs lūdzam, lai zinu vairāk cilvēku atsagrīžu tavā svātajā baznīcā, un lai starp visiem kristīšiem valda tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot dabasa valstība ir nojaušama jau uz šos zemes, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visumadījis, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Zvildzētais broļin mūsas, lai Dievs ir turnais tāls, pijam munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzlūkoj, kungs, tos lūdzošos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu barību saviem ticēgajiem, lai jītū pieņemot pieaug svātumā, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pīminam jo novi, dzīvā ticēba atzēstam jo augšam celšanos, un drūšā cerībā gaidam jo atnokam gūdeibā, un topēc slēdza ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam, namitēģi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir tavas gūdeibas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asanī. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis sev mocekļam sacīdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un milžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņāja.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to apriškā un to kolpot. Pazmēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu nasni, tiekam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcasā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lai tur mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tev lūdzam, un dovē mums lēdzlēmu mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu, jo slēga vaini, ar svātīm apostulim un esim svātījim, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūk tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žālsardības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un jeb kaidenam mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsojam apostulim, mīrešam sacstoju, savu mīrešam zdūdu. Raugīs nausies mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīnēbu, kas zēju un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr. Lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu guru.
2: Nedzis te citam mīra zēmi.
0: Dīva jāris, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jāris, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāris, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet stoki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.

0: Luke Simas, pieņemuši tos dāvanas, lūdzam Tevi, Kungs, lai dalība šim mūsu noslēpumos nes mums pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tuvu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicēja badīvām.

0: Lai top cīnēts un gūdinots visusvātākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visusvātākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visusvātākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāna.

Lai palīdzētu pedagogiem stiprinot skolānu zinošanas par portaku veselību un ilgspējīgumu izvieļumu, 13. augustā Ozolnieku vidusskolā notiks konference portakas pratējības skolos no zinošanas lēca prasmjum. Te notiks jau otru raizi un ir lēšām vīnēgo Latvijā organizēto konference pedagogiem, kas pilnībā veltēta portakas pratējības jautājumiem. Skolos. Mazdienos bārnīgi Dīnu sazastopās ar ļoti plašu portakas pīdovojumu, taču ne vienmēr jums ir pieteikamas zinošanas un izpratņa, lai izvārtātu produktu vierteibu. Tieši tāpēc portakas pratēba kļūst par nozēmēgu dzēvis prasmi, kas paļēdz bārnim veidot apzinotas izvieļas un izprast portaku plašokā kontekstā. Konferenci organizē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centras turpinotājs sokto iniciatīvu, veicinot portakas pratējības jautājumu integrēšanu izglītības procesā un pagojušajā godā konferencija pīzadaļājās 170 pedagogi no visas Latvijas.

Arī Lūdzas novada pašvaldē Bašimāgodā spērs nozēmēgu sūļi pretī draudzēgoku pasaukumu organizēšanai. Lūdzas pilsātas svātkos pirmo raizi tiks testēt atkortot lītojamu gložu sistēmam, kuras mierkis ir samazinot vienreiz lītojamu plastmasas trauku izmantošanu un veicinot ilgs pieejīgu pasaukuma nūrisim. Šāda sistēma jau veiksmīgi darbojās daudzos Latvijas un Eiropas festivālos un pilsātas svātkos. Lūdzas pilsātas svātkos visi tirgotoji, kas pidovos izlējamos dzieriņus, izmantos vīnotu atkortoti lītojamo gložu sistēmu. Izagodojoties pirmo dzieriņi, papildus dzieriņa cenai būs jomaksoja 2 eiro pār atkortoti lītojamo glozi. Bet pie dzieriņa izlītošanas glozi varās nodot pie jebkuras sistēmas daļēbnīka un izavēļātīs vai saimt teiru atkortoti lītojamo glozi nokamajam dzieriņam vai saimt žetonu. Saimto žetonu var izmantot pie jebkura sistēmā iesaistēto tirgotoja. Svarīgi zinot, ka 2 eiro nav depozīts un šai moksa netiek atmoksota. Vairāk informācijas par atkortoti lītojamo gložu sistēmu Lūdzas novads.lv.

0: Jēkabpils novada pašvaldība ar zivu fonda atbalstu šimā gadā īstenos trejas projektus, kuru mērķis ir papildinot zandartu resursus Jēkabpils novada jūdens tilpņos. Projektu īstenošanas laikā tiks nodrošināta zandartu mozuļu pīgoļa un ielaišana rāģu jūdins krotuvī, kā arī vīsētis zuju, vācmožas, laukazera un baļotis un marianzējas azarūs. Visi projekti ir vārsti uz ilgts pieeigu un daudzveidēgu jūdins tilpņu apsaimnīkošanu, veicinot zivu resursu saglabošanu un pavairošanu Jēkabpils novadā.
1: Laika ziņas.
0: Anticiklona ietekmē Dīna izasoksīs ar sausu un saulēnu laiku, un arī Dīnas gaitā būtiski nokrišņi nav gaidami. Vienbrēžam pa laikam sauļa aizklos kaits mokuņs. Pūs slānas viejas un gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgie Latgales radio klausētoji, nu jau darba nedēļas izskaņā. Piekdiņas dīnas, 17. juļas. Arī šodien esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveicīņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs.

šodien savus vārdas svātkus, viņi Aleksejs un Aleksis. Bet reit 18. juļī vārda dienus viņās Rozālija un Roze, bet svādiņu sumanosim Dignu, Jautrīti un Kamilu. Daudz laimes gaveļniekiem svātkus! Bet nu kērsimās klot arī jūsu īsūtētījums sveicīņiem un pirmīs šodien lai ceļojas Daugopiļi. Dzimšanas dienā sveicam Zoju Moskaļenko. Veselību!

Vorda dienā sirsnēgi sveicīņi ceļojas Lūdzu, kur sveicām Alekseju Ivanovu. Stipru veseļēbu, laimi un mīlestēbu. Vēlien sveic ģimiņa un draugi.

Sirsnīgi sveicam Joņievo Jevotsku Jercikas pogostā vakardīnas dzimšanas dienā. Stipru garīgu un fizisku veseļību, labus cilvēkus apkort, lai aglūnas divama viņa paļēdzīgi dienas gaitos saglabot sirdī dīvišķu mīru, prīku un izturēbu, labajā dīva lielajā mīlestībā. Sirsnīgi sveic Krīstamota Genovefa, Brolāns Joņs un Inese.

Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim veiksmīgas saulēnes izatavušos brevdīnes un tiksimies nokuš nedēļa visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasarī Latgales radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja aizvadītajā dienaktī globālo geopolitika viss dominēja ziņu virsrakstos, galvenokārt saistībā ar nestabilo situāciju tuvajos austrumos pēc Irānas kara i Hormūza šauruma krīzes. Citi svarīgi notikumi ietver konfliktus Ukrainā, dabas katastrofas veselības krīzes. Ijautu liņ par visu pēc kortes. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par jaunu eskalāciju pēc tam, kad Irāna purkopas pamīru uzbrūkot komerciālajiem kuģim Hormūza šaurumā. ASV centrālo paviļnīcēbu ziņoja par jaunu gaisa trīcīņu sieriju pret Irānas pīkrastes aizsardzības sistēmām, raķešu globotuvam i objektim. Irānas revolucionāro gvardija draud turpinot bloķēt šaurumu, līdz ASV pārtrauks agresiju. Trumps svinēja iepriekšējo pamīru solūt Hormūza šauruma pilnīgu atderēšanu līdz pīkdinē, i naftas cenu normalizāciju, taču realitātā blokāde turpinājās, ietekmējot globālo enerģijas tirgu. Naftas cenas ir mudrai daaugušas, radot spīdīni iz pasaules ekonomiku. Izraela atsasacēsies pilnībā ievārot pamīru, īpaši attiecībā iz Libānu i Gazu. Irānas parlamentārais spīkers Mohamed Bakher Khalif nūroda, ka sarunas nav beigušos nezverūtīs iz jaunam sadursmam. Itē krīze ietekmē globālo tirdzniecību. Kuģinīcēbas kompānijas izsludinojuši šaurumu par kara zonu, dubultojot algas jūrnīkim. Teik palielinotas kvotas, bet pīgodis traucējumi sazaglabājās. Eksperti brēdināja par plašoku reģionālo destabilizāciju, timā starpā īspējamim uzbrukumam sarkanajā jūrā. Arī Ukrainas karā turpinājās jauni trīcīņi, bet ir arī mīra sarunu spīdīns. Krīvējas spāki turpina intensīvus raķešu drona uzbrukumus Ukrainai, timā starpā Kievai, kur nasiņu nogalinoti 10 civilīdzēvotoju. Ukraina atbild ar drona trīcīņiem pret Krīvējas enerģētikas infrastruktūru, Moskavas naftas porstrodes rūpnēcu. Trumps izsacējis 50 dīnu ultimātu Putinam mīra vienošanos dabošanai, draudot ar smagam sankcijām i tarifu paaugstinošanu. Europas Savienība rauga stiprinot sadarbībā ar Ukrainu īrūču ražošanā, bet sankcijas pret Krīveju ir bloķētas. Tas ir dēļ Slovākijas enerģētikas. Konflikts turpinēja ietekmēt globālo pārtikas enerģijas cenas, bet mīra perspektīvas paliek neskaidras. Ukrainas parlaments vakar premjerministra amatā apstiprino 48 gadus vecu Serhiju Korecki, kurais iepriekš bija Ukrainas naftas i gāzes uzņēmuma Naftu Gaz i Ukraina nafta vadētojs. Ar jo apstiprinošanu nobalso 289 augstokos radas deputāti, pret balso tikai viens. Valdības vadētoja amatā Koreckis nomainīs Jūliju Sviridenko, kura premjerministris postenī nostrodo Gondrēž kodu, klupšais sadēto gods Jūļa. Korecka kandidatūru premjera amatam atbalstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tikuma Ukrainā daļa sabiedrības protestēja pret prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu nomainīt aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Neapmierinotie bija izsacējuši arī augsta ranga esošos militāru personas, paziņojot par atsakopšanos. Mēdīja viestēja, ka lēmumus nomainīt Fedorovu galvenais iemesls ir jo domstarpības ar Ukrainas armijas virspavēlnīku Aleksandru Sirski. Tāpat pasaulē aizvadītajā dienaktī ir satricinoši gunsgrākie zemestrīces. Alžīrijā gunsgrāks, aprūpes izstādē nogalinojis 11 cilvēkus, ievainojis 19. Spānijā meža gunsgrāks parasējis vismaz 13 upurus. Daudzi goži bojā raugot bēgt ar mašinām. Venecijā turpinājās zemestrīču seku likvidācija. Upuru skaits jau ir porsnīts 4000, ir izsludinotas sāras. Itī notikumi uzsver klimata pārmaiņu infrastruktūras ievainojamības problēmas. ASV reģistrētas spiecīgas vātras i karstuma viļņi. Bet Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas gadījuma skaits ir porsnīts 2000, miruši vairāk nekā 750 cilvēki. Jauni gadījumi reģistrēti orpus epicentra. Orsti streikoja par algam. Pastobažas par vīrusa reģionālo izaplatēšanos. Pentagons analīzē iespējamos militāros reicēbas scenārijus Kubas teritorijām, tamā starpā iespēju itamā Karēbu reģiona salā izsādinot 1101. Gaisa desanta divīzijas karvēru. Viestēja mēdīs CBS News atsasaucoties iz ASV amatpersonam. Pēc CBS News avotu sacēto, Pentagonā itaidi plāni apsprīsti beidzamo nedēļu laikā, taču galīgo lēmumu aizsardzības ministrijā vēl nav pieejamas. ASV aizsardzības ministrs Pīts Hekstens īpriekš neizslēdz īspieja, ka Kubas vaicojumu varētu atrisinot ar spāku. Paldies, ka klausējotājs pasaules notikumu apskatu. Ielaimosim mīrēga nedēļas nogale.
1: projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Lai palīdzētu pedagogiem stiprinot skolānu zinošanas par portaku veselību un ilgtspējīgumu izvieļumu, 13. augustā Ozolnieku vidusskolā notiks konference portakas pratējības skolos no zinošanas lēc prasmjom. Te notiks jau otru raizi un ir lēšām vīnēgo Latvijā organizēto konference pedagogiem, kas pilnībā veltēta portakas pratējības jautājumiem. Skolos. Mazdienos bārnīgi dīnu sazastopās ar ļoti plašu portakas pīdovojumu, taču ne vienmārīm ir pīteikamas zinošanas un izpratņa, lai izvārtātu produktu vierteibu. Tīši tāpēc portakas pratēba kļūst par nozēmēgu dzēvis prasmi, kas paļēdz bārnim veidot apzinotas izvieļas un izprast portaku plašokā kontekstā. Konferenci organizē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centras turpinot aizsokto iniciatīvu, veicinot portakas pratējības jautājumu integrēšanu izglītības procesā un pagojušajā godā konferencija pīzadaļājās 170 pedagogi no visas Latvijas.

Arī Lūdzas novada pašvaldība šimā godā spērs nozēmēgu sūļi pretī draudzēgoku pasaukumu organizēšanai. Lūdzas pilsātas svātkos pirmo raizi tiks testēta atkortota lītojamu gložu sistēma, kuras mierkis ir samazinot vienreiz lītojamu plastmasas trauku izmantošanu un veicinot ilgs pieeigu pasaukuma nūrisim. Šāda sistēma jau veiksmīgi darbojās daudzos Latvijas un Eiropas festivālos un pilsātas svātkūvus. Lūdzas pilsātas svātkūs visi tirgotoji, kas pidovos izlējamos dzierīņus, izmantos vīnotu atkortoti lītojamo gložu sistēmu. Izagodojoties pirmo dzierīņi, papildus dzierīņa cenai būs jomaksoja 2 eiro pār atkortoti lītojamo glozi. Bet pie dzierīņa izlītošanas glozi varās nodot pie jebkuras sistēmas daļēbnīka un izavēļātīs vai saimt teiru atkortoti lītojumu glozi nokamajam dzierīņam vai saimt žetonu. Saimto žetonu var izmantot pie jebkura sistēmā iesaistēto tirgotoja. Svarīgi zinot, ka 2 eiro nav depozīts un šai moksa netiek atmoksota. Vairāk informācijas par atkortoti lītojamo gložu sistēmu Lūdzas novads.lv.

0: Jēkabpils novada pašvaldība ar zivu fonda atbalstu šimā godā īstenos trejas projektus, kuru mierkis ir papildinot zandartu resursus Jēkabpils novada jūdins tilpņos. Projektu īstenošanas laikā tiks nodrošinota zandartu mozuļu pīgoļa un ielaišana rāģu jūdins krotuvī, kā arī vīsētis zuju, vācmojažas laukazera un baļotis un marianzējas azarūs. Visi projekti ir vārsti uz ilgts pieeigu un daudzveidēgu jūdens tilpņu apsaimnīkošanu, veicinot zivu resursu saglabošanu un pavairošanu Jēkabpils novadā.
1: Laika ziņas.
0: Anticiklona ietekmē Dīna izasoksīs ar sausu un saulēnu laiku, un arī Dīnas gaitā būtiski nokrišņi nav gaidami. Viņa brēžina pa laikam sauļa aizklojskaits mokuņas. Pūsis lānas viejas un gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja aizvadītajā dienaktī globālo geopolitika vis dominēja ziņu virsrakstos, galvenokārt saistībā ar nestabilo situāciju tivajos austrumos pēc Irānas kara i Hormūza šauruma krīzes. Citi svarīgi notikumi ītver konfliktus Ukrainā, dabas katastrofas veselības krīzes. Ijauti uliņi par visu pēc kortes. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par jaunu eskalāciju pēc tam, kad Irāna purkopas pamīru uzbrūkot komerciālajiem kuģim Hormūza šaurumā. ASV centrālo pavēlnīcēbu ziņoja par jaunu gaisa trīcīņu sieriju pret Irānas pīkrastes aizsardzības sistēmām, raķešu globotuvam i objektim. Irānas revolucionāro gvardija draud turpinot bloķēt šaurumu, līdz ASV pārtrauks agresiju. Trumps svinēja iepriekšējo pamīru solūt Hormūza šauruma pilnīgu atderēšanu līdz pīkdinē, i naftas cenu normalizācija, taču realitātā blokāda turpinājās, ietekmējot globālo enerģijas tirgu. Naftas cenas ir mudrai daaugušas, radot spīdīni iz pasaules ekonomiku. Izraela atsasacēsies pilnībā ievārot pamīru, īpaši attiecībā iz Libānu i Gazu. Irānas parlamentārais spīkers Mohamed Bakher Khalif nūroda, ka sarunas nav beigušos nezvirūtīs iz jaunam sadursmam. Itē krīze ietekmē globālo tirdzniecebu. Kuģinīcebas kompānijas izsludinojuši šaurumu par kara zonu, dubultojot olgas jūrnīkim. Teik palinotas kvotas, bet pīgodis traucējumi sazaglabajās. Eksperti brēdināja par plašoku reģionālo destabilizāciju, timā starpā īspējumim uzbrukumim sarkanajā jūrā. Arī Ukrainas karā turpinājās jauni trīcīņi, bet ir arī mīra sarunu spīdīns. Krīvējas spāki turpina intensīvus raķešu i drona uzbrukumus Ukrainai, timā starpā Kievai, kur nasiņu nogalinoti desmitim civilīdzēvotoju. Ukraina atbild ar drona trīcīņiem pret Krīvējas enerģētikas infrastruktūru, Moskavas naftas porštrodes rūpnēcu. Trumps izsacējis 50 dīnu ultimātu Putinam mīra vienošanos dabošanai, draudot ar smagam sankcijām i tarifu paaugstinošanu. Europas Savienība rauga stiprinot sadarbībā ar Ukrainu īrūču ražošanā, bet sankcijas pret Krīveju ir bloķētas. Tas ir dēļ Slovākijas enerģētikas. Konflikts turpinē ietekmēt globālo portekas enerģijas cenas, bet mīra perspektīvas paliek neskaidras. Ukrainas parlaments vakar premjerministra amatā apstiprino 48 gadus vecu Serhiju Korecki, kurais iepriekš bija Ukrainas naftas i gāzes uzņēmuma Naftu Gaz i Ukraina nafta vadētojs. Par jo apstiprinošanu nobalso 289 augstokos radas deputāti, pret balso tikai viens. Valdības vadētoju amatā Koreckis nomainīs Juliju Sviridenko, kura premjerministris postenī neustrodo Gondrēžu kodu, kopš aizvadēto gods Juļa. Korecka kandidatūru premjera amatam atbalstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tikum Ukrainā daļa sabiedrības protestēja pret prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu nomainīt aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Neapmierinotību izsacējuši arī augsta ranga esošos militāru personas, paziņojot par atsakopšanos. Mēdīji viesteja, ka lēmumus nomainīt Fedorovu galvenais iemesls ir jo domstarpības ar Ukrainas armijas virspavēlnīku Aleksandru Sirski. Tāpat pasaulē aizvadītajā dienaktī ir satracinoši gunsgrākie zemestrīces. Alžīrijā gunsgrāks, aprūpes īstodā nogalinojis 11 cilvēkus, ievainojis 19. Spānijā meža gunsgrāks parasējis vismaz 13 uperus. Daudz gožu bojā raugot bēgt ar mašinām. Venecēlā turpinājās zemestrīču saku likvidācija. Upuru skaits jau ir porsnīts 4000, ir izsludinotas sāras. Itī notikumi uzsver klimata pormaiņu infrastruktūras ievainojumības problēmas. ASV reģistrētas spēcīgas vātras i korstuma viļņi. Bet Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas gadījuma skaits ir porsnīts 2000, miruši vairāk nekā 750 cilvēki. Jauni gadījumi reģistrēti orpus epicentra. Orsti streikoja par algumu. Pastāv bažas par vīrusa reģionālo izplatēšanos. Pentagons analīzē iespējamos militāros rēcēbas scenārijus Kubas teritorijām, tamā starpā iespēju itamā Karēbu reģiona salā izsādinot 1101. Gaisa desanta divīzijas karvēru. Viestē mēdīs CBS News atsasaucoties iz ASV amatpersonam. Pēc CBS News avotu sacēto, Pentagona itaidi plāni apsprīsti beidzamo nedēļu laikā, taču galēgo lēmumu aizsardzības ministrijai vēl nav pieejamas. ASV aizsardzības ministrs Pīts Hekstens iepriekš neizslēdz iespēju, ka Kubas vaicojumu varētu atrisinot ar spāku. Paldies, ka klausējoties pasaules notikuma apskatu. Ja laimēsim mīrēga nedēļas nogale.
3: projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Broļi un māsas, nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sniegt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē,

Lūksimies. Dīvs tu atkloji savas patīseibas gaismu, lai tī, kas nosamaļdējuši, atsagrīšus pareizo ceļā. Tīm, kas sevi savs par kristīšim, palēdzi atmest visu, kas ir šo vorda nacīnīgs, un tīktīs piec to, kas

0: Lasējums no pravīša Isaja gromatas. Tamos dīnos Judijas kieneņš Ezehijs saslima uz novi. Tot pie jo īgoja pravīts Isais Amosa dāls un sacēja jam. Tais saka kungs, nūkortoju visu ar savu novu, jo tu miersi un vairs nadzēvosi. Tot Ezehijs pagrīza seju pret sīnu un lildzēs uz kungu un sacēja. Ak, kungs, pīmini lildzu, kā es tavā prīškā staigoja patīseibā un ar pilnēgu sirdi, un darēju tū, kas ir labs tavos acīs. Un Ezehijs soci gauži raudot. Tot Isajam atsakloja kunga vords. Ej un pasaki Ezehijam. Tai saka kungs, tava tāva Dāvida dīvs. Es dzirdēju tavu lilkšanu, redzēju tavas osaras. Lilk es pīlikšu tavam mūžam 15 godus un izglopšu tevi un šo pilsētu no asīrīšu rūkas un šo pilsētu aizstoviešu. Un Isaijs lika atnest vīgu plocinēti, un uzlikt uz augūņa, lai izkļūtu vasals. Bet Ezehijs jautoja, kāda būs zēme tam, kas īšu kunga nomā? Isais atbildēja, bet šeit būs tev zēme no kunga, ka kungs izpildēja šūs vordus, ko ir sacējis. Liek es likšu atsagrīst pulkstiņa rodētoja ānai atpakaļ par 10 īdaļām. Ko saule jau nūgojusa Ahaza saules pulkstinī. Un saule atsagrīza atpakaļ par 10 īdaļom, kuras bija jau nūgojusa. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Tajā laikā Jēzus goja sabatā caur drivu, jo mocekļi būdami izsolkuši soca raut vorpas un iest. Bet farizeji to redzot sacēja jam: Liuk tovi mocekļi, dora tūkunt, sabatā nadreiks darēt. Bet istim atbildēja: Vai jūs nāsat lasējuši, ko darēja Dāvids būdams izsaļcis un tī, kas ar jūbēja? Kā izsīgoja dīva nomā un iede upura maizi, ko nadreikst iest ni jam, ni tim, kas ar jūbēja, bet vīnēgi prīsterim. Un vai jūs nalasējot likumā, ka sabatā prīsteri svietnēcā lauš sabata mīru un ir bez vainas? Bet es jums soku, ka šeit ir kas leloks nakai svietnēca. Ja jūs saprastu, ko tas nozīmē, es vielēju uz drēžoku žālsirdēbu navi supuri, tad jūs nikot napazudunotu navainēgūs. Cilvēka dāls taču ir kungs arī por sabatu. Tis ir kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un māsas Kristu, nalādas pordūmas par dzirdāto dīva vārdu.

ka mums viss ir kārtībā. Un pat baznīcā cenšamies izskatīt pareizi un prīcīgi. Taču sirds dziļumos mēs katrs nesam savu trauslumu un tū klusu izsolkumu pēc mīra un drūšības. Dažreiz mēs pat nusabeistam no dūmas, kas ar mani būs reit, vai es spiešu ar visu tikt golā. Un tieši šaidus, nūgurušus, nedaudz nūsabējušus un savā ikdīnā aizjemtus cilvēkus mūs šodien uzrunoja dīva vords. Tis mūs nanūsūda un napormet, ka mums trūks spāka vai ideālas ticēbas. Gluži pretēji šos dīnas roksti mūs apskauj mūsu naspākā un roda, ka mūsu cilvēciskais trauslums ir pati loboko vīta, kur satikt dīva mīļestēbu. Pirmajā lasējumā mēs dzirdējam par kieneņu Ezehiju, varenu valdnīku, kurš piekšņi sastūpas ar savu mirstēbu. Dzirdot pravīša vordus, viss naizlīkas stipras. Viss pasagrīž pret sīnu un gauži raut. Isaija dzīdojumā mēs dziedām šos dziļi aizkustinošos vordus, kai audējs es satinu savu dzēvi, es porgrīšu manas dzēvēbas pavedīnu. Svētī raksti mums roda, ka būt trauslam un beitīs nav grāks. Tas ir daļa no mūsu cilvēcības. Svēto Terezi no Avilas reiz ir teikusi brēnišķīgus mīrinojumu vordus. Lai nekas tevi nazvetēji, lai nekas tevi nabaida, viss porīt, dīvs nesamaina, pacītēba sasnīts visu. Lai nekas tevi nabaida, viss porīt, dīvs nesamaina, pacītēba sasnīts visu. Ar evaņģeļiem mēs redzam mocekļus, kuri ir vinkoši, izsolkuši. Jīt caur drivu un rauj vorpas. Jī nav ideāli, sastinguši, svātīnu gleznom. Ir dzēvi cilvēki ar fiziskam un garīgam vajadzēbam. Un Jēzus jūs aizsto pret farizeju likuma paklausīgu vāsumu. Jēzus redz mūsu izsolkumu pēc mīļestēbas, pēc drūšēbas, pēc jāgas, un jis tū nanūsūda. Jis pats kļūs par mūsu maizi. Tomēr Dīvs mūs nāistoja vinkoši žālojoties par savu vojumu. Jis nāstoja mūs. Pravītis Isaijs saka Ezehijam svarīgus vordus. Nūkortoja visu ar savu nomu. Gorīgā nūzēmē tas nav stosts par juridisku testamentu, bet gan par sirds sakortošanu. Tas ir aicinojums porskatēt savas prioritātes, kas munā dzēvē ir palīkūšs un kas porejūšs. Svātais Jons no Krista ir teicis vordus, kas izgaismo šo tēmu. Savas dzēves vokarā mēs tiksim tīsoti pēc mīļestēbas. Savu nomu sakortot nozīmē īnest mīlestēbu tur, kur ir aizvainojums. Īnest pīdūšanu tur, kur ir streids. Un īnest dīva klotbiltni tur, kur esam mēģinoši visu kontrolēt paši. Ezehijs sakortoja savu nomu viešūtīs pie dīva visā savā patīsēbā. Un dīvs jo dzēvē pīlika vēl 15 godus. Dīvs vienmēr dūt jaunu īspēju un jaunu laiku tam, kurš atver savu sirdi jo žālsirdībai. Kai mēs varam šo skaisto svātu rokstu patīsēbu izdzēvot reit, kad atsagrīsim savus darbus un ikdienas rīpēs? Pirmkārt, atļausim būt voji dīva priekšā sev. Kad jūs jūsimīs noguruši vai izsolkuši, vai fiziski vai emocionāli, Napsliepsimīs aiz Moskam. Darīsim, kā Ezehijs. Virsim savu seju pret jūnu, teiksim, kungs, man trūks spāka, uzturi mani dzēvu.

0: Lūkšana osoros un patīseibā ir stiproka par jebkuru pašpalīdzības gromatu. Utkur barosim savu dvieseli, kad iesim goreigu izsolkumu, naistosim to ar pasaulīgim trūkšņim, sociāliem teiklim, pirkumim vai nabadzēbam rūpēm, nabeidzamam rūpēm. Noksim pie kunga, kurš ir lēlūks par svietnēcu. Meklēsim jo Eukaristijā un jo vordā, kas patīsi remdē mūsu dvieseles slopis. Treškot katru dīnu, sakortosim savu nomu ar mīlestēbu. Nātliksim izlēgumu uz reidīnu. Nātliksim labu vordu savam tuvokajim uz kaidu citu dīnu. Dzēvosim katru dīnu tā it, kai te būtu dovana, jo taida te arī ir. Dorgī Kristū, mūsu dīvs nav tols tīsnesis, kurš gaida mūsu kļūdas. Es ir tis, kurš redz mūsu osaras, dzirt mūsu lūkšanas. Un, kai dzīdojam psalmā, vielies mūsu izglopnu novis un dovo dzēvēbu. Lai šai euharistisko sasatikšanos šudiņ ar jū dūt mūsim drūsmi, uzticēt savu trauslumu, jo spiecēgajam mēlūšajam rūkom. Āmen. Uzticot savu trauslumu un dzēvēbu dīva bezgalīgajai žālsirdēbai, vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātū baznēcu un tos gonim, lai vīnmār sludinotu dīva žālsirdēbu, kas to augsto par kotru likuma burtu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par jaunim aicinojumiem uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai natriuktu, svātu strodnīku kunga drivā, kas remdēja cilvēku goreigo izsolkumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par laicēgu varu un voldnīkim, lai savus lēmumus vienmēr tīktūs pēc taisnīguma un patīsam rīpem pēc tautas labklājības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs novierš karus un dovai saticēbu visam tautam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas cīš no slimēbam, vintulēbam, vintulēbas vai bailem, lai pīdzēvoja dīva dzīdinošu un mīrinošu klotbiltni.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par rādio klausētojumu, lai mēs katru dīnu ar mīlestēbu sakortotu savas sirdis un mojas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par Ladislava veselēbu, lai dīs jūs vietai dovojot vajadzēgo žierestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem, pīderēgajiem un draudes lūcikļiem, lai kungs jums dovoja mūžēgu mīru savā valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāvs, tu redzi mūsu trauslumu un dzirdi mūsu osaras. Uzklausi šos tavas tautas lūkšanas un dovoja mūsu jums savu žielestēbu, lai mēs vienmēr pasaļautu uz tavu mīlestēbu. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Lai uzatījis broļu nosas, lai dīsis varenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātījai bazneicai.
2: Uzlaikoj, kungs, tavas lildzūšos bazneicas dovanas un padari tos par goreigu bareibu sovim ticēgājīm.

Kungs, tas ir patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēme biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit to munai pīmiņai.

to piespīmnot, jo nobin augšanu celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgu stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari tū pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļiem un visiem svātīm, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jim Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur

0: Lūk, dieva jāras, kas nosēļ pasauļa grāmatas. Svietīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Pieņemuši tavas dovanas, lūdzam tevi, kungs, lai dalēbaši mūsu noslēpumos nes mūsim pestēšanas augļus. Caur Kristu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.